0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro da moš probat. Dio mi.
2: Radijska mreža Radio Ena.
0: Radio Ena.